0: di monle le dithogwa tsa yona tlhago e ya phela mo go 89.8 goba epong ya gago ja SABC Plus Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
1: le o sagaletše ka mošate iri ya boraro go fitlha ka iri ya botlhano
2: mošate wa tsebo le boithabišo

0: e shipile metsotso go etjela go iri ya botlhano le ke la tlhokela tselang tshabela motho o sebela go wa bo a le tamisha go misong ke mogadi mo re mina ke gadi ya ditshwene tsharela
1: a ga ke go le bo ga gadi ya ditshwene mo theletse go tlhogo tlhomo ka bo le gona le nna ke go lotsa ke re tsha tsha ya tala misong ya le khone motho e sho le tshwele tsha ke mang ga ise mo matumi sikuba mo tshwele tsha le metshene ke temba ke yena mo tshwele tsha rena le metshene mo tshwele tsha mogolo ke Rachel tsiri mo la mo tshwele tsha petition ya lona ile mo apitsi wa ga botlhoka re thome pele ka go le boga taugari ya ga mashego ya tsogile le na kama sa re buisa ga per le boga se go le sala ka ke mashilo mo tshwele ka ditaba tshela tsha iri ya botshele tsha ya iri ya botlhano o tla boa ga peka tsha iri ya bushupa tsho ka go letela go nana la tlhokwa la tsela miso ya le kgone motho wešo di akatsa tsa gore go ya go šomišwa tšhelete ya go lekana dimilione tše magolotshela tša diranta go itukiša tša megwanto ya la masometharo kgweding yona ye go be go a rakgwebo wa ka North West Brown mogotsi a tšhošeditše moagišane wa gago motheletše batswadi ba bana ba sekolo sa Chris Hofmeyer ya ka Polokwane ba lla ka maitshwaro a tlhogo ya sekolo taba ya go tlatswa ga dikgweba tša mešomo ya borutiši ge re kete ka kgwedi ya baswa motheletše ra go boledišana le lekala la National Development tlhogo poledišano ya rena mesong ya lekgono ke yona ya gore maphodisa a ra ya go šomiša tšhelete ya go lekana dimilione tše magolotshela tša diranta go itukišetša mogwanto wa go ba kgatlhano le bafaladi bao ba sego molaong ka la masometharo kgweding ya naye tšweletša maikutlo a gago WhatsApp line ya rena 0784591988 goba letlhakala rena la Facebook la go bitswa SABC ditaba lenana o le motho wešo ke tlhokola tselang tshabele motho o sebela kwa boga bjale metsotso ke e senyana fela go itswela e reng ela ya bohlano ba re fete ka more ya boa
2: Polego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotse go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
3: bona kgonagalo e thoma ka go dula o kgokagane le batho ba gago ka molaetša le ka mogala tiki e tiki a ke dilo tša kgale tšeo ma ka gobane 1 gig monthly WhatsApp bundle ya Telkom ya 30 rand fela tikinyana e tiki e fetoga dikgang dikgang tša fetoga di-video call go letša o ka letša upša ka video call ditaba di tswa mahlopo
4: Mothopo wa kgonagalo ke kgokagano ye botse. Re charge tšatši ka tšatši ka 25 rand go ba go feta. O dira tap to win sebaka meputsong ya go kgatlhisa. Dialer *180# go ba o download my Telkom app. Go na le melawana le dipeelano. Telkom, possible begins here.
5: Kitsikale railway finishes ka dintšwela ka e-chain. Ikwelejo Noctura Heritage Queen Base Set. Fela ka 5999. O bo kgetha mpho wa mahala. O ka kholetša lepaela.

modimolle le dithogwa tsa yona tlhago e ya phela mo go 89.8 goba appong ya gago ja SABC Plus thobela FM mošhati wa tsebo le boithabišo.

0: tshepo ya ka e go wena morena senera ina le thabisang ke e le gore ngwae kwa go thobela FM a ditla le me so o pula go botsa gore ke o mongwe wa batho ba ile gore ba tla ba diragatsa gona ka kua San City mafelong a beke na go tla bomang o ya le rena wa shala o diegang ke mangana le tekete
1: se se le tshwantse a e beke
0: go ba bangwe ba emetse go gola ka di 25 o ba emetse go gola o ke ne go sasa 25 mam tla ke dikae

0: sekeje. Orange ona kaje velo ka 1 kg ya rama 37% fat spread. Ka 36.99 ni fela. 2 liter ya di cold drink cha Fanta, Sprite, Rover Stony. Difo ba di fiche pedi ka 38 rand. Lidi 2 kg cha pedi cha Mac regular hand washing powder. Ka 145 rand da fela. Di khoche gala go fitla ka di 12 July 2026. Ga Shoprite fela.
1: Yele so meti fela ngwa gona iriela iriale so me kena ka re kopana le o mlo ke Lucas wa ga mlo iri tere ko rena ka ba go litlola tshaba manshi beng a le khono na ka ba le rena ba re tshwaretse eng
2: tage o mlo
1: basa basa le ka go mothumetsa thumetsa go ya ka tebelo ya ka ya mahlo
2: wa ba go pola bo malume ba le
3: all right
2: baba
1: oh all right o mlo oh all right Yo mlo re wa mo ge
2: Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ko tseba tseo
3: no gore ke o leka go tlhalosetsa gore ona le dingwa ga di le kae
2: ke
3: ga le ra le boga ke dira ke gore re go balla ko go bo something ja lo ja
2: eh wa mlu litlo la se tshaba wa mlu
3: no ke le boga bana betso ke dumedise le ba regetsi ba thobela SM gompieno mo lethong la setšhaba re tle go lebelela kgang e le ya babueledi kgotsa tsone di-lawyera di-lawyera tsa batho ba bantsho babueledi ba batho ba bantsho ba ikutlwa fela gore puso ga e ba tseele thata ko tlhogong ka gore ga go nna le dikgetsi tse di tiileng tse di ntseng sentle tse di nonneng ba di fetisetsa ko bathong ba sweu bao ba bomme segolo ebile bone ba ikutlwa fela gore etse keng rona ga re bonwe ka sepe seo se dira gore ba buele dikgotsa di lawyera tsa rona tsa batho ba bantsho ba sa golela go ya go pele mme ga se puso fela e ba belaelang e ba dira jalo ba re di ditho dingwe tsa private gore ga ba fiwe tiro e tla kgontsa e ba kgontshang gore ba kgone go itshupa le bone gore re na le bokgoni ka jalo ba felelantse ba le ko tlase fela le bana ba bang ba dikolo ba e leng gore ntse ba ithuta jalo go nna mo professioneng e ya molao le bone ba re ga ka ntlha ya seo ga ba kgone go fiwa di-internship tse di tshwanetseng gore ba itshupe jaanong ba felela ba le ko tlase bangwe ebile ba feleletsa ba tlogela molao le ga le tseo tsotlhetse re tla utlwa mo ditlhelong la setšhaba bosigong ba gompieno ka 8 o'clock ke lebogile gona meso
1: ra leboga omlo ke re tlo re leboga ka nnete a reng re theletseng go ba ro lebellela lona le itlhola setšhaba re se ka ba ra lebala go lebella papadi ka lebaka la gore kana re wa le yona ke ba e leng re a ba thekga ka baka la gore ba tswa a continenteng ya Africa ye England ye tse gore nna re ja bogobe tlhabiro ko England ao jo bogobe kere ba ja bogobe gale boba bogona ke tsebe ga o tsebe gore bogona kere mabešhidule le rena se ke bala shuta le ga tete motlhomotlha re go kgatlhile gore mo nako e sa fedishopelo labele re tsena karolaneng ya rena ya bobotse.

a ke ramparanya na yena re hlotse mara go yena mona re tshe re go shetsa go ya Amanda Black le se o se bona ba re I do ga ba le metsotso e re ke le some ke nako ya gore re kwa ditaba ka mamluli

0: tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: magareng a tseo di ka go letlelwa o thobela FM metsetsong ya masometharo o twaga bjalo wa karetswa tsa gore mmušo wa KwaZulu-Natal o re o ka se nyake taelo ya kgorotsheko ya o ntšha bafaladi ba 1600 bao ga bjalo ba dula go moagong wa mmasepala o tlhokomologelwego ka Peter Maritzburg. Ka go le lengwe badudi ba tikologo ya Sherwood ba ntšhitše maikutlo ao a fapanego mabapi le go hudušwa ga kampa ya bafaladi go tswa tikologong yeo. Afrimat Construction Index e re lekala la ka Afrika Borwa la dikago le tlhatlogile ka peresente ya lefelafelanatharo mo kotareng ya mathomo ya lenyaga. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bobedi.

0: leboga Stanford Phuthi Mahlo a re ke gore ka gore go karolana ya rena ya yaka ja matena mang o reng
1: hashtag yaka ya matena ke kgopela le nralokela kwaša ya Lucky Dube ya re I've got you baby kwaša e ke kgathela abilisi ba mangatane wa gola le kgono ke nna rena malapile go tswa Parkingburg mo ga malapile ke re mošae.

Ya, ga re be re kwa dikosha tsa go tshwana le tsona tse ne re di kwa re di thele di tse di gasha lena ne o ke sa go pola mora go nyana fa lena ne o la re gay ke mino ya le bele gasha ke bo morena Isaac Mashila. Le bona bo kwetepe ba fitile gona fa lena ne o la re gay ke mino ya bo la ke dube e di operate dingwe tsa go tshwana le bona ba wa ba ba tla go nnete fa le tsa se ya le moya. O bo tla kwa o rata re gay bona o saitse bo sa ikwishe fela. E le ka le bakala mo go ile gore ba tlisha mino o ka gona le go bole di tsaka gona. Go thobela FM le mo shate what's up with Tabisho ke go file lucky dube gona fa o ka rla neng ya rena ya yaka ya matena I've got you baby a ke go ka network le ga biale re tsona pele rena nna le wena go thobela FM le mo shate what's up le bo Tabisho go me ka ge ile setloedi wa tseba gore re lebelela tse dingwe tse le gore ka nnete di tere karolo re le ka gore go karolana ya rena ya tsa mogopo wa lefase go me ga biale ke tlo letsa kosha go me wena wa mpotsa gore kosha ye ke ya sehlopha se se feng ke tlo letsa kosha wa mpotsa gore wena o tseba kosha ye ke iletsago e le ya sehlopha se se feng re lebeletse tsona tse di diregang tsa mogopo wa lefase o tlo letsa mola go 086 000 024 5 2452

0: sa kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo
1: o tswa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane batheletše ba thobela FM ba kaltela tše marenga tše dingwe e reng ya boraro Miss Pro tona ya ditšhelete inogono ngwana o re karolo ya ditekanyetso tsa bosetšhaba e šetše e filwe mebušwa ya diprovense ka moka gore e šomišwe Tlhatsi ya K e ba go inspector wa maphodisa a masepala wa Johannesburg o file bohlatsi o commišene ya madlanga bja gore o ikwa a šomišitšwe badiri ba tikologo ya Sherwood ba ntšhitše maikutlo ao a fapanego mabapi le go hudušwa ga kampa ya bafaladi utwa tikologong yeo ke Stanford Mahlo o thobela FM tšeeletša dingwe ka botlalo e reng ya boraro

0: dintlhakgolo tša ditaba tša SABC ye o ikemego e sa tšego lehlakore.
1: Metro Masipala wa Cape Town le re lebegile seemo leitlho le boitukiša tšatša letšatšing la masometharo kgweding ye. Khomišene ya matlanka e kwele ka fao tlhatse ya Kane e ba o inspector wa maphodisa a masepala wa Johannesburg la Ekurhuleni Kaiser Lee Stalls a lekile go tlhola SAP 13 register mara wa utswiwa a dirafša tša dibenyabenyane ka Kinnaly, Johannesburg. Tona ditšhelete Inokodongwana o re karolo ya ditekanyetšo tša bosetšhaba e šetše e filwe mebušo ya diprofense ka moka gore e šomišwe. Ke Stanford Mahlo, Thobela FM. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya bone. Kondiaba.

0: dibapadi ka khone majiba dikwetefa disafisha
1: ke lebo ga radino wa tlhopha sa Africa borwa bafana bafana Rowan Williams uri una le tshepo gore dilo di tla ba sepelela ga botse kgatlhano le South Korea ka labone AS Monaco ke tlhopha sa kwa go la fora ba tlo ba ntshitse pego ya gore ditlhopha tseo di na le kgatlhego ya moraloki wa United States of America e le go Palaokon ba tshwanetse ba ikemisetse go gawana le dimilione tse 57 tsa dollara ya America. Bathekgi ba kgwele ya maoto bošomo ba lekgono ba tla ba lebeletse mokapteni wa Portugal Cristiano Ronaldo ge a tla ba raloka kgatlhano le Uzbekistan go papadi ya bona ya bobedi mo diphatsong tsa sebjana sa lefase go kwa ditaba tse ka botlalo ka seripagare go tso iri ya botlhano
0: dibapadi ka kgone majiba tobel fm mošhata wa tsebone boithabišo

0: malem matsebane
1: motlhogolwena
0: o tswelela kae o di o ithega ke koloi e yaka gape nna a sepe go bone
1: o bo ka se kgone go mpona ka gore ke tlelela ko o shetse morago le go tsena kwa mabenkeleng ke be ke go lebeletše
0: a ke gane mara wena o tswelela kae gona mo filling station ka gore ge ke phaka koloi naka go bona
1: ga botsa re tlogeletse bo motlhogolo ke nyaka go tseba gona goreng wena o raka ngwanaka ka kwa gageng gane wa lebala gore motšhitše ke cousin ya gago
0: ga o ntšhela morago ebile o befetse ka mokgwa o tlo mpotsiša gore wa e kereka motšhitše tsone tseba gore ke rekile motšhitše ka baka la gore yena wa phapa
1: motšhitše
0: wa phapa yes
1: o bone a dirang
0: wa tsa nna ke nyaka ngwana go rata ditaba tsa batho ba bagolo yena a di tsena-tsena ebile a sa lemogo gore o šomiša ko ona kokoago
1: ge ore motšhitše o šomišwa ka mma mma o dirileng
0: wa bona motšhitše ga ka se tlhokomele koko ke yena a mo rutang mekgwe e yemebi ya go sa tsebane and o tlo tswela pele ka yone
1: ntheletse ebile ke nyaka o nkarabe mma o dirile eng
0: ke gopela gore o bolele motšhitše
1: gape wa mmakatsa
0: ka baka la gore go o ka se bolele le yena motšhitše o tlo fetsa swara ko boja
1: a swarwa
0: yes
1: a swara o leng goba gane o kone ba re o tsweditse batho
0: okay ge a ka se swarwa malemmatsebane tseba gore motšhitše o tlile go lo yena go tshwana le kokwana.

bao ba itshobaletsego nna ke moleboge madira magagešo puku ya Jesaya kgaolo ya 20:6 temana ya 19 e re bago ba gabo rena ba tla buša ba phela ditupo tša bona di tla tsoga lena le ithobaletsego mabitleng tsogang le go eng ka lethabo bjale ka ge phoka ya gago ya mosong morena e nošetša naga le wena o tla tsoša ba ba khwilego kgale bao ba ithobaletsego magagešo re le tsebeša fa gore morwa motšhe Jack Petša o robetše mogo o be a dula Lasterhoop Sekuto mogo o tla bolokwa ka la 27 a bolokelwa dirapeng tša magwaraneng ka iri ya senyane mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lego la morwa motšhe Jack Petša re begelwa fa ke Maria Mabotša Petša a na le Matlala Petša bao ba ithobaletšego a re gomotšegeng magagešo Solomon Tony Mutlana o robetše mogo o be a dula 134 May Street East Lane Pretoria mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la 20 a bolokelwa dirapeng ja Warnings Nest Pretoria ka iri ya seswai mo mesong pego ye ya lego la Solomon Tony Mutlana re begelwa ke Max Mutlana ke mogolo wa mogo a tlhatselwa ke Martin Mutlana yena ke morwa wa mogo bao ba ithobaletsego magagešo Semenya Jacob Kobo o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula Moletše Flora mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Moletše Flora ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lego la Semenya Jacob Kobo re begelwa fa ke Manoko Albertina Kobo ke mosadi wa mogo a tlhatselwa ke Nkwana Kobo yena ke moratho wa mogo a re gomotšegeng magagešo re le tsebeša fa gore Ramadimetša Onika Mabua o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula Bakenberg Clement mogo o tla bolokwa ka la 27 a bolokelwa dirapeng tša Clement ka ira seswai mo mesong pego ye ya lego la Ramadimetša Onika Mabua re begelwa fa ke Magati Stanford Mabua a na le mokolobetše Johannes Mabua bona ke barwa ba mogo bao ba ithobaletšego magagešo re le tsebeša fa gore Raisibe Johanna Lekganyane ga sa le gona lefaseng le mogo o be a dula 128 Unit C Mankweng mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la 27 a bolokelwa dirapeng tša Mankweng Zone 1 ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lego la Raisibe Johanna Lekganyane re begelwa fa ke Lali Lekganyane yena ke morwedi wa mogo magagešo Modimo o be a file Modimo o bošitše o tšere seo e lego sa gagwe a re gomotšegeng tsebang fa gore Makoma Salfi Selahla o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula Mamotintane o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la 27 a bolokelwa dirapeng tša ga kola ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lego la Makoma Salfi Selahla re begelwa ke Walter Mabu Selahla
ana le Daniel Mamabolo yena ke maratho wa mohuna ko ya poloko di rapeng ke iri ya seswai mo misong ba ba itoba le Jehu magarisho tsebamfa gore Masili Jim Rasekgoga o robetse mohong o be a dula mankweng Tefloor unit C mohu tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masome pedi shupa a bolokelo a dirapeng tsa mankweng Peter Mokaba ka iri ya bo shupa mo misong pego ye ya lekola Masili Jim Sekgoga re begelwa ke Matomi Johannes le mogale Rasekgoga ke ba roa ba mohu bana le Rachel Khaladi Rasekgoga ke morwedi wa mohu le pebetse Martina Rasekgoga yena ke mosadi wa mohu Margaret Mankoba Motsoko o robetse mohu o be a dula Morwe Village Vaseleka o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masome pedi shupa a bolokelwa dirapeng tsa Morwe Vaseleka ka seripagare go tswa iring ya boselela mo misong pego ye ya lekola Margaret Mankoba Motsoko rebegelo a ke saka Motsoko ke morwa wa mohu ana le buthane mokata yena ke buti wa mohu ba ba ithoba le Jehu a re khomotsegeng magagešo puku ya Jesaya gaolo ya masome pedi tlhano temana ya botshelela e re morena ra maatla otlhe o tla direla ditšhaba tsotlhe tša lefase monyanya thabeng ye ya Sione monyanya wa dijo tše dibosebose le beine bogale gona moo o tla fediša manyami ao a bego a aparetše ditšhaba tsotlhe morena mongwe wa botlhe o tla fedišetša lehu sa ruri o tla phumola meogo matlhong a botlhe gomme a tloša go goboga ga setšhaba sa gagwe lefaseng ka moka o rialo morena bao ba ithobaletšego pele ga ge re ka tla ra tšwela pele magagešo a re feteng ka fa